0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Jeg bare spør de på Prinsess, jeg.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Ok, da øver vi. Pose?
3: Nei, takk.
2: Vil du ha pose?
4: Jeg har handlenettet.
2: Vil du ha pose?
5: Jeg tar det bare I sekken, ass.
2: Bra. På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
6: Hei, det Erik. Jeg fikk beskjed om å ta med en familiemiddag til under 200-lappen. Jeg på vei hjem. Går det egentlig? Vi to voksne og to barn. Så jeg lurer på, dette egentlig bare en test?
7: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Denne ukens middag kylling med tomatsaus til 200 kroner. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
2: God morgen! Vet du hvilken dag det I dag?
3: Tirsdag? Nei, det bryllupsdagen, det må jo være.
4: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
3: redda meg inn der. Merker hun det? Det får jeg gjøre nå. Eller det bursdagen hennes?
1: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.

0: God morgen og veldig hyggelig at du hører på I dag Også med Guro Trinterud I studio God morgen Guro
1: God morgen Kjetil
0: Jeg heter Kjetil Huggen og ikke minst Else Kåss Furuseth Velkommen til oss Else
2: Veldig hyggelig å være her Guro og Kjetil Alt veldig hyggelig
1: Føler jeg at vi nødt til å si bonjour til deg Det ikke det du starter alltid med?
2: Bonjour, jeg vet ikke hvor det Det jo bare at det jo bare mer kraft I bonjour enn hallo på en måte, bonjour Vet ikke hvorfor det, jeg klarer ikke å si det engang Men det bare en uvann som har satt seg
0: Aktuell med nytt TV-program Hvordan går det?
2: Hvordan går det,
0: ja Nå må vi jo spørre da, hvordan går det?
2: Jeg vil si at jevn 4+, ja, det jeg veldig fornøyd da nå det jo veldig, alltid veldig hyggelig når man har jobbet med noe over tid Jeg følger da fire personer som skal prøve å få et litt bedre liv Når det blir sånn hyggelig mottatt, så man vel litt glad for det da
0: Men hvordan går det med deg, ja? Og nytt liv I Sandefjord?
2: Det synes jeg går veldig bra, ja.
1: Men du en sånn?
2: Så jeg så fordi jeg følte at når du sier sånn, hvordan går det med deg? Så føler jeg det som at jeg kom ut av fengsel I går eller sånn. Det veldig sånn der, hvordan går det med deg? Ja? Det noe jeg ikke vet om, tenker jeg umiddelbart da. Det noe jeg burde... Jeg synes det går fint, ja.
0: Men hva synes du? Jeg håper at det går bra, men siden du var på liksom prøver å få folk til et nytt og bedre liv og sånn på TV om det, for du har jo også restartet på en måte.
2: Ja, ja. Og så altså, det alltid spennende når man flytter til nye steder. Nå jeg snyltet litt fordi mannen min det fra, så da får man snyltet på hans venner og familie og sånn. Og jeg blitt frivillig koordinator I Sandefjord frivillig sentral da. Så jeg driver jo egentlig mye med det, og det en veldig enkel måte å komme I kontakt med folk på. Og man egentlig ikke behøver å snakke så mye om følelser, men mer sånn, hva skal vi lage? Hva synes du godt? Blir det chili con carne nå? Eller blir det forekål once again?
0: Ja. Synes du det ordentlig, eller blir det helt kjedelig for deg å snakke om sånne super hverdagslige ting?
2: Nei, det hverdagen som livet, Kjetil. Det vet du jo liksom. Så det, ja, jeg synes, vi vet jo alle, når man har kommet litt opp en alder, at hva det Ronan Keating sang?
1: Ja, nå det
0: If tomorrow never comes.
2: Nei. Nei, dette vet du. Dette har vi snakket om. Ja.
1: Life is a roller coaster.
2: Just got to ride it. Ja. Så jeg føler at livet vanskelig nok, komplisert nok, ja.
1: Og veldig urutnert da, så kommer vi etter radio, og så begynner vi, så kan vi gi en sånn quiz på musikk, og så klarer vi ikke å svare.
2: Nei, men jeg mener bare, vi vet jo det at, det kommer til å gå opp og ned, liksom, og akkurat når man lager et program om ensomhet, det tror jeg alle kan ha følt på I perioder. Også hvis vi blir litt flinke til å, på en måte, de store ordet, se hverandre, så tåler vi den rollercoasteren litt bedre da.
0: Han sang If Tomorrow Never Comes også, men det
2: Ja. Unnskyld. Ja, den også en veldig god låt.

0: Ja, god morgen, I dag så det bare gutta I studio, produsent Niklas von Schindlo, god morgen Niklas
1: God morgen
0: Og jeg heter Kjetil Hugin, og du en mann med mange meninger
2: Dagens mening
1: Alle menn har en ting til felles, prompehumor dette har jeg ment hele livet og har opplevd det fra jeg var barn og til jeg har blitt voksen at alle menn I alle aldre, uansett hvor jeg møter de, synes det litt gøy med en fisevits.
0: Ja, men det jo det, vet du. Hva dette da, en lissepassning for å fortelle
1: ja, vits?
0: Vet du hva som usynlig og lukter gulrot?
1: Nei.
0: Det en kaninpromp.
1: Ja, den fin, den. Det flere som har sendt oss noen vitser. Amalie for eksempel. Jeg like forvirret som en nysluppet fjert I en kurvstol. Jeg vet ikke helt hvor prompen skal gå, kanskje, jeg vet ikke.
0: Ja, da du forvirret.
1: Men vi har faste lytter Harald da, han har servert noe prompehumor her. Hva definisjonen på en overraskelse? En promp med en klump. Og så har han en til. Nei, ekkelt. Hva en promp egentlig? Et rop om hjelp fra en bæsj som sitter fast. Det veldig barnevennlig humor, akkurat de her da. Men vi spurte også Sunniva fra Rygge om hun enig I at alle menn liker prompehumor.
3: Ja.
1: Ja!
3: Det tenker jeg.
0: Fortell om din erfaring og hvorfor du tenker det.
3: Jeg har en samboer da.
0: Ok, hvordan samboeren din?
3: Nei, fisete altså.
0: Det en sånn gammel adjektiv historie. Fisete, det morsomt du kom på. Vi har hatt en avstemning, hvordan har det gått?
1: Det det vi skal finne ut nå. På Snapchat så kan du sverre med å stemme. God morgen, har du etter vi der. 70% enig I at alle menn liker prompehumor. Da det sant da.
4: Uno X bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt I appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka. Ok, da øver vi. Pose?
7: Nei, takk.
5: Vil du ha pose?
8: Jeg har handlenett, ja.
5: Vil du ha pose?
9: Jeg tar det bare I sekken, altså.
5: Bra. På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
10: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
11: Nå det torsdag igjen.
10: Ja, og...
11: Torsdag, min venn.
10: Og kanskje ikke alle har energin til...
11: Trippeltromf,
10: så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du... Hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
12: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
13: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer, det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
17: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Hei! Jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
19: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
2: Hold da kæft, jeg skal da fende meg høyt det her.
19: Bok Norgesferie du også på widerøe.no.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: I dag så skal jeg skynde meg og gjøre noe som jeg gleder meg litt til, og grue meg til også for så vidt.
2: Hva du skal?
1: Jeg skal se en ny dokumentar som har kommet på TV2, som heter Profeten fra Bærum.
2: Oh, ja, den har jeg hørt om.
1: For nå, VG skriver en sak nå om at han, profeten, det da en rik fyr, en milliardær tror jeg, som har kjøpt seg en gård i Bærum og laget en sekt. På den gården. Det et sånt sted som man kjører forbi og liksom midt blant vanlige folk, så driver han visst nok en sekt. Nå han saksøkt TV2, for han mener han kommer litt dårlig ut av det.
2: Ja.
1: Så jeg litt redd for at den skal bli fjernet, så at de ikke rekker å se den.
2: Ja, da må du fortere gå og se hele serien, ja.
1: Og hvorfor jeg så nysgjerrig på det? Jo, fordi jeg har sett på promo at det en fyr jeg kjenner som med i sekta.
2: Nei!
1: Som med i serien.
2: Ok, det ganske spennende. Så du må egentlig få komme deg hjem ganske fort i dag, du.
1: Kom meg fort hjem nå, og så skal jeg komme meg fort på jobb i morgen også. Vi nemlig til stede i radioen din i morgen tidlig fra klokka 6. Da Guro også med. Jeg helt sikker på å bli kjempehyggelig, så jeg håper at vi høres da. Ha en nydelig torsdag.

0: når det regner. Else Kåss Furuseth var på besøk hos Guro og Kjetil I dag tidlig. Da fortalte hun om at hun leser en litt spesiell bok for tantebarna sine om dagen. Alle snakker om bøker nå om dagen, synes jeg. Og hun leser også, men denne boka da skrevet av søsteren hennes.
1: Hun har skrevet ganske mange barnebøker, og da det om en tante der, som heter Storebolla, som jeg litt sent skjønte meg selv, som verdens verste barnevakt. Så da leser jeg faktisk, det jo helt veldig langt opp I egen drev, da, men jeg leser faktisk om meg selv til egne tantebarn.
2: Men sier de det? Åh, tante Else, det jo deg!
1: Det veldig tydelig. Det er veldig tydelig etter meg, ja.
3: Hvordan synes du at du kommer ut av disse bøkene til søsteren?
1: Jeg sa til søsteren min, hvordan kan jeg føle meg misbrukt? Så sa han sånn, hvordan tror du jeg har følt meg all år? Nei, jeg synes det kommer veldig ordentlig ut av det.

0: De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
1: Det vår tur!
0: Straks tilbake.
2: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
1: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
0: Coprix. Fort gjort.
3: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Uno X bilvask. Når bilen fortjener litt ekstra etter turen til høstmarka. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
4: Det ser jeg. Hva har du gjort?
3: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
4: Bra jobba!
3: Ok, jeg fikk litt hjelp.
4: Ok, here we go.
3: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
5: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
7: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
8: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
9: Nei takk, jeg må stikke, så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
7: Ok, ha det.
8: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
6: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.

0: Jeg har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Ok, da øver vi. Pose?
2: Nei, takk.
1: Vil du ha pose?
3: Jeg har handlenett, ja.
1: Vil du ha pose?
4: Jeg tar det bare I sekken, altså.
1: Bra! På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.